0: Što ti je?
1: Ne mogu sad.
0: Čekaj.
1: Nemoj.
0: Polako.
1: Nemoj.
0: Popi vode, evo. Mm.